ꯀꯦ ꯁ꯭ꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯥꯍꯦꯡꯕꯝ ꯋꯥꯁꯤꯡꯇꯟꯅ ꯄꯥꯎ ꯄꯥꯖꯔꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯀꯅꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 145 ꯁꯨꯕ ꯏꯄꯤꯁꯣꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯄꯨꯡ 13:00 ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤꯒꯤ ꯊꯣꯡꯗ ꯁꯟꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯁꯦꯁꯦꯜꯁꯀꯤ ꯔꯥꯁꯇ꯭ꯔꯄꯇꯤ ꯄꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯍꯥꯔꯃꯦꯅꯤꯛꯀ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯅꯤꯅ ꯇꯦꯡꯕꯥꯡ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯇꯩ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯉꯁꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯉꯥ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯄꯤꯊꯛꯀꯅꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯣꯂꯤꯑꯣ ꯕꯨꯠ 2,298 ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ 2,000,000

ꯊꯣꯡꯒꯝꯕ ꯆꯤꯡꯒꯥꯡꯕꯝꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯨꯝꯒꯤ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯐꯖꯔꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯃ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯑꯍꯧꯕꯗ ꯁꯛꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯁꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨ ꯁꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯏꯁꯩ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯅ ꯇꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯈꯤ

ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯔꯤ ꯆꯠꯊꯖꯔꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯆꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯄꯨꯡ 6:40 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯃꯟꯗꯜꯒꯤ ꯈꯨꯅꯨꯡ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯍꯦꯛ ꯑꯃ ꯃꯊꯪꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯀꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯆꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯄꯨꯊꯣꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯂꯧꯎ ꯄꯊꯥꯞ ꯍꯤꯔꯝꯁꯤꯗ ꯉꯥꯡꯕꯤꯒꯗꯕꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯁꯨꯔꯦꯁ ꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁ ꯑꯦꯝ ꯑꯦꯁ ꯐꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯀꯦ ꯕꯤ ꯀꯦ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯏ ꯁꯣꯔꯣꯛꯈꯥꯏꯕꯝ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯔꯥꯏꯆꯟꯗ ꯆꯤꯡꯊꯥꯝ ꯄꯨꯡ 6:45 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯏꯁꯩ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄ ꯈꯨꯟꯗ꯭ꯔꯥꯛꯄꯝ ꯖꯤꯕꯟ ꯁꯤꯡ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯇꯣꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯖꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯄꯨꯡ 9:00 ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯙꯥꯟ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯅꯔꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯃꯣꯗꯤꯅ ꯄꯤꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯋꯥ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠꯀꯤ 135 ꯁꯨꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ 93 ꯁꯨꯕ ꯁꯤꯅꯤꯌꯔ 54 ꯁꯨꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯑꯃꯗꯤ 90 ꯁꯨꯕ ꯁꯕ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯁꯥꯏꯀ꯭ꯂꯤꯡ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯆꯦꯝꯄꯤꯌꯟꯁꯤꯞ ꯊꯧꯔꯝꯁꯤꯗ ꯈꯣꯏꯔꯣꯝ ꯗꯌꯥꯅꯟꯗ ꯕꯦꯜꯆꯔꯤꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯡꯖꯝ ꯑꯗꯤꯇ꯭ꯌ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯄꯨꯡ 9:45 ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝꯗ ꯃꯅꯤꯃꯂꯥ ꯄꯨꯡ 9:30 ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯗ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣ ꯁ꯭ꯀꯣꯞ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯃꯦꯒꯖꯤꯟ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 10:00 ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯄꯣꯁꯠ ꯀꯥꯔꯗꯀꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯈꯟꯕꯤꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯀꯥꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 29 ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ 1599 ꯁꯀꯥꯞꯗ 1999 ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀ꿤 ꯄꯨꯡ 6:30 ꯇꯥꯕꯗꯒ꿤 ꯁꯟꯗꯣꯛꯄ ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄꯨꯡ 6:53 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯥ ꯃꯆꯧꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯛꯄ ꯄꯦꯅꯥ ꯌꯀꯥꯏꯔꯣꯜ ꯁꯨꯔ ꯁꯪꯒꯤꯠ ꯁꯪꯒꯝꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯥꯇ꯭ꯔꯤ ꯕꯟꯗꯅ ꯃꯊꯪꯗ ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯃꯦꯔꯤꯅꯥ ꯗꯦꯕꯤ ꯁꯂꯥꯝ ꯔꯣꯕꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯥꯏꯈꯣꯝ ꯒꯪꯒꯥ ꯗꯦꯕꯤꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯈꯣꯟꯊꯣꯛꯇ ꯂꯩꯁꯨꯂꯤ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:05 ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 6:10 ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯂꯧꯎ ꯁꯤꯡꯎꯒꯤ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯉꯥꯒꯤ ꯉꯥꯊꯣꯛ ꯍꯦꯟꯒꯠꯅꯕ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯄꯨꯡ 6:15 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯁꯤꯅꯥꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯨꯅꯤꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯏꯁꯩ ꯄꯨꯡ 6:30 ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯁꯤꯟꯗꯝ ꯂꯨꯞꯀꯤ ꯁꯩꯁꯛꯄꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯄꯨꯡ 7:00 ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯒꯅꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯅꯥꯆꯣꯝꯗ ꯇꯥꯕꯤꯒꯅꯤ ꯌꯥꯏꯐꯌꯨꯝꯕꯥꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯕꯔꯁꯤꯀꯣꯁ ꯚꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯊꯥꯡꯖꯝ ꯒ�ꯥꯎꯇꯝ ꯀꯟꯁꯜꯇꯦꯟ ꯅ꯭ꯌꯨꯔꯣꯚꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯏꯟꯇꯔꯚꯦꯟꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯕ ꯎꯅꯕꯤꯒꯗꯕ ꯁꯦꯔꯥꯝ ꯂꯤꯟꯊꯣꯏ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯦꯅꯨꯕꯂꯥ ꯃꯁꯤꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯔꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯈꯟꯒꯠꯆꯕ ꯏꯁꯩ

ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯑꯦꯂꯕꯦꯟ ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯟꯗꯥ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯠꯂꯤꯕ ꯄꯣꯁꯀꯥꯔ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ ꯑꯦꯂꯕꯦꯟ ꯑꯋꯥꯔꯁ ꯐꯤꯂꯝꯗꯒꯤ ꯑꯐꯥꯎꯕꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯕ ꯃꯟꯗꯥ ꯆꯠꯄ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯁꯥꯈꯤꯕ ꯁꯤꯅꯦꯃꯥ ꯑꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤ

ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕꯩ ꯏꯁꯩ ꯈꯨꯗꯣꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯂꯧꯕꯤꯔꯁꯤ ꯃꯤꯁꯇꯔ ꯃꯉꯥꯜ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯗꯒꯤ ꯔꯥꯖ ꯏꯂꯥꯡꯕꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯨꯁꯃꯤꯇꯥꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯛꯃꯤꯟꯅꯕ ꯏꯁꯩꯅꯤ, ꯑꯣꯖꯤꯠ ꯕꯥꯕꯨ ꯅꯤꯡꯊꯧꯖꯝꯒꯤ ꯃꯌꯦꯛꯇ ꯔꯤꯗꯝ ꯆꯌꯥꯝꯅ ꯁꯛꯑꯝꯕ ꯏꯁꯩ. ꯈꯟꯕꯤꯔꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯗꯤ ꯍꯤꯖꯝ ꯑꯖꯦꯝ ꯄꯥꯁꯣꯏ ꯄꯥꯔꯠ ꯐꯣꯔ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯨꯡ ꯃꯅꯥ.